0: Guys.
1: Sister.
0: A re kwanene. Ke nagana gore re bolele ga botse re iketlile re lokologile ka baka la gore ke rena fela ka moga
2: mmatšhakaplease
0: guys le dire gore tabe be taba yaka pijanyana pena ke lapile ke nyako robala ke bosheo
3: no bolela nnete wa bona sona seo ke se nyako se tseba gore bjale le rena ke fetšaneng ka robete man ke fela madi a bogale mo ke leng mo
1: ge e baga ke phoši ya kera ke ra wena tite le motlaika ke gopola re kwane ga botse gore re tlo emela pele process yela ya manyalo e feta ke mo e leng gore ke mo o tla thomang go tlhasela moshimanyano
3: onanna ke dumelane le yona ne no gape bele ka tsela o nna le ntsho re matsona
0: okayke
3: gopotse gore ka tšatši la magadi ke nape ke fetse ka seshimanyana se le bona
1: bjangmara sister nna ke be ke re maro ka re lefe o se bolela
3: nnee
1: tlo nyaka re be le timing a re re ka morago ga ge re mogo ka kokeditše a ipona e le mokgonyana e be gona re thomang go dira
0: mošomoaona o ka sere letšatši la magadi letšatši le o le botlhokwa
1: kgetha
0: lona mara
3: ee ke ka fao ke re no ka letšatši leo ka ke a tseba gore le botlhokwa kore ka nako o jwa dikuku biniwa o newa mabjala aa nnanapile le rena re keteka lego la
1: gagwena e be ke re sepedi sere nonyana phakupaku e bjalele le teng so ga re a tshwanela gore re no wela dilo godimo ka lebaka la gore moshimanyana le o tla ba a re lemoga
3: man of god ke a o kwa le sepedi seo e sa gago man o bona le segoa se a bolela se re procrastination is a thief of time
1: emampele
0: wena lefios nna ke ema le matsobane wa e re sa emele monyanya o fete pele then re tla kgona re mmolae ka morago
3: awa titusenya ditaroona ke fela madi a bogale ke nyako better seshimanyana sela ka bulete tlhwana e o fele ka ena